0: nak ñoo xamante ni yit ay geste lañuy yor ci àll bi. Amna sax ñoo xam ni ay dëkk ak dëkk fa lañuy jóge. Léegi nag si wàllu élevage boobu, si wàllu hygiène, nekkoon it consommation muy ndawal bi nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo.
1: Ah, question bi am na solo comme ni nga ko waxee. Docteur bu fi nekkoon tey yaakaar naa ne dugg nga ci bërëb santé animale. Dañuy duggalante xam ci laa ci mën a tontu comme exemple notamment ni nga ko waxee mooy xam nga comme ni nga waxee la production maanaam xaar ma fañ koy tàngatee environnement ba mu nekk nekk

0: médication manam
1: lolu santi bu amé ci nit dal dal ci djulli
0: manam lutu médication di fajal sa bop te demo ci médecin ni nga man la rek nit ko fièvre wala nga dem consultation nga na xana mouti paracetamol wala aspirine fajal sama bop wala nga xamant wala sa xet ñukoy suivre ba calendrier vaccinal am jeex lolu mom moy règle bi manam dem ci un agent de l'élevage ngay fay mu lay topato sa njur do ci am dara la met te sa njur boba yaq bi dina bax do am poson mais bo deful lolu

ko boole ak moom. Lu jëm si wàllu añ bi ak système bi nga xamante ni soxna yi jël nañ ko muy wàllu dressage it loolu am na lu mu jëmmal ndax yàlla dafa def pour nga defar dara mu rafet maanaam nga présenté lekk mu rafet fokk.

wa jeureujeuf capitaine Moussa Diop machallah par rapport ak li nga xamanteni mo jëm ci walu conservation bi muy denc bi nga xamanteni mom lañuy denc ndawal bi lolou dafa don lo xamanteni lu am solo la kon rek ñaax bi nga xamanteni ñong koy def ci nga xol wala kon bo jele xol bu ci nek rek li ngay togg li agn la li rer la ni pour fiek fukki fan la ni fukki fan ak jurom la boko defé ambus yoy nga xol li nga xamanteni mom ngay jëk jëfëndiko moy nek ci kanamu frigo li nga xamanteni mom ngay mujjé jëfë

0: ay téré yo xamanteni lu melni khatimatu munajati
1: waaw
0: nga xamné yow ya nga ci fekkum yox lo xamanteni bo
1: subhanallah
0: bu fekke ñu